Olivia Dean var det som sång att det är så lätt att bli förälskad i ho och det höjres ju väldigt lätt ut I den låta där. Det är helt enig. Nu ska du snart få en nyhetsuppdatering och så är som heter Marta Våge tillbaka I NRK P1 med mer musik. Det blir varierat också efterpå. Det kan jag I alla fall lova det. Fram till det ska du få den här svenska hitten från 1997. Det här är Burnin'. I don't think I know you.

0: de kan producera med sina aggregater. Detta är den sjunde gången den karibiska önationen är utan ström I år.
1: Sa reporter Kristine Næss Larsen. I Sverige blev det idag klart Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson har fått uppdraget I att försöka danna regering.
2: Nu kviler ansvaret på henne, Socialdemokraterna och sin ledare Magdalena Andersson. Socialdemokraterna blev största parti I det svenska valet. Han sa tack för sig och fyra parti med ett svärt knappt flertal pekar på Andersson som statsministerkandidat.
3: Mot bakgrund av dagens samtal har jag beslutat att ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen. Uppdraget ska redovisas för den nya riksdagens talman som alltså väljs den 28 september.
1: Sa riksdagens talman Andreas Norlén, reporter Eivind Molde. Så kommer det nå meldinger om at det full overtenning I Fosskoldtunnelen på E18 ved Lier. Nødetatene rykker ut etter meldinger om brann I et kjøretøy, og det full overtenning og kraftig røykutvikling. Det vil medføre noe trafikale utfordringer, opplyser politiet, og du kan lese mer på nrk.no. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
4: Ja, velkommen tilbake til NRK1, og meg som heter Martha Åge, som skal holde deg med selskap den neste timen, og jeg har letet fram så mye bra musikk som vi skal høre på I lag. Og vi skal begynne med en låt som bare 2 år eldre enn meg. Dette